0: the thugger, baby. Yeah.
1: Yo miso, yo miso, yo miso. Yo miso, yo miso, yo miso.
0: Metro!
1: Yo miso, yo miso, yo miso.